chu yang jia me ni re ko ren ta sa na ya de ren chu dan ya ko ren a ren ni ya ko ren yang tin da lan ji ni si gon tep jian bo se ri ya ko re de mo da ya dang meng